number 1, number 2, number 5, number 6, number 1, number 7, number 3.

First she turned white, and then she turned bright red.

Done. The economy is propelled by electricity.

Oh,

Cosa?

I believe in Ethiopian chaos.

Right.

One.

Nothing in it.

I'm not going to be able to do this.

I'm not trying to do it.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

0: in a dream.
1: It's glowing.

Quoi?

I know it's what else has been going on here.

protests. Laws, not protests.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för urtidsparadiset. Om detta står det följande i skriften: Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där i människan som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så och kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården, sedan delade den sig i 4 grenar. Första Moseboken kapitel 2 och verserna 8-10, enligt 1917 års bibelöversättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får be dig om hjälp med att lyfta fram det eviga budskapet om frälsning i din sons namn, Jesus Kristus. I det här andliga sammanhanget är min egen förmåga absolut försumbar. Men du har sagt att tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord, enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. Om det budskap som jag med din hjälp försöker förmedla är en predikan vet jag inte. Det enda jag vet är att jag som Paulus vill tala om din son Jesus Kristus och honom så som korsfäst, med en bevisning i ande och kraft. Första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 2 och 4, enligt 1917 års översättning. Jag ber också att någon lyssnare ska kunna ta till sig det budskapet i sitt hjärtas innersta. Amen. I paradiset som Gud skapade fanns det ett förbud som innebar att de första människorna inte fick äta av kunskapens träd. Men Guds fiende, djävulen, i skepnad av en orm, förvillade och frestade människorna så de föll för frestelsen att få förstånd och kunna skilja på gott och ont. Därför blev de utdrivna ur paradiset, och Gud satte keruberna jämte det ljungande svärdets lågor att bevaka vägen till livets träd i paradiset, så att ingen skulle kunna komma in där igen. Tanken om det förlorade paradiset och att det en gång ska bli möjligt för människan att återvända till en sån tillvaro är så att säga inbyggd i framtidshoppet för de som tror på Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Skriften säger: Ja, Herren ska varkunna sig över Sion. Han ska varkunna sig över alla dess ruiner. Han gör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne. tacksägelse och lovsångs ljud. Jesaja kapitel 51 och vers 3. Hesekiel kapitel 36, verserna 35 och 36. Båda bibelställena enligt 1917 års bibelöversättning. Samma text, men med ett enklare ordval som kanske är lättare att förstå, hämtar jag från Svenska folkbibeln, där det uttrycks så här: Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne. Tacksägelse och lovsångs ljud. Profeten Jesaja kapitel 51 och vers 3, enligt Svenska folkbibelns översättning. Efterhand kom ordet paradis att bli en beteckning på de saligas uppehållsort i ett mellantillstånd, intill dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar och den första uppståndelsen ska ske. Och det är den verklighet som Jesus själv upplyste om. Till den ene rövaren som var korsfäst vid sidan om honom. Rövaren sa: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Lukas evangelium kapitel 23, verserna 42 och 43, enligt 1917 års bibelöversättning. Aposteln Paulus talar om att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en människa att uttala. Det står så i Andra Korintherbrevet kapitel 12, verserna 2-4, enligt 1917 års översättning. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, innehåller löftet om att den som vinner seger, åt honom ska jag, alltså Jesus, ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 7, enligt 1917 års översättning. Och i det allra sista kapitlet står det så här: Och han visade mig en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stod livsträd som gav 12 skördar, ty de bar frukt var månad, och trädens löv tjänade till läkedom för folken. Och ingen förbannelse ska vara mer. Och Guds och Lammets tron ska stå därinne. Och hans tjänare ska tjäna honom och ska se hans ansikte. Och hans namn ska stå tecknat på deras pannor. Och ingen natt ska vara mer. Och de behöver inte någon lampas ljus, ej heller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera i evigheternas evigheter. Och han sa till mig: Dessa ord är vissa och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Uppenbarelseboken kapitel 22 och de sex första verserna, enligt 1917 års bibelöversättning. Det finns många olika beskrivningar av paradiset. En del bygger på det man kallar nära döden upplevelser. Det vill säga människor som förunnats att se in bakom den slöja i gränslandet mellan liv och död som hindrar oss andra. Kanske har det skett i samband med någon sjukdom. Kanske har Herren Gud själv velat uppenbara sina hemligheter för någon, för att han eller hon skulle kunna tala om för oss andra vad som väntar den som tror på Herren Gud och hans son Jesus Kristus. En dam som heter Rebecca Springer skrev för många år sedan en bok som heter Intramuros. Den finns också utgiven på svenska med titeln Innanför paradisets portar. Den har ISBN-numret 951-99-429-4 och innehåller många underbara upplysningar från Rebecca Springers besök i Guds himmel. Min egen mor fick också vara med om ett liknande besök i himlen, som jag har berättat om tidigare, efter ett samtal med henne innan hon blev befordrad till Guds paradis år 1980. Aposteln Paulus skriver om ett sånt besök han själv fick göra i tredje himlen. Se andra Korintherbrevet kapitel 12. Men han för inte några upplysningar vidare till oss från sitt besök. Det gör däremot Johannes, som blev landsförvisad till ön Patmos och på Herrens dag fick en uppenbarelse i anden, med uppdraget från Jesus Kristus att skriva brev till de sju församlingarna i mindre Asien. Det var ett budskap från Herren Gud som genomskådade hur det verkligen stod till i de olika församlingarna, med uppmuntrande ord till en del och förmaningsord till andra om vad som borde göras. Johannes skriver också om vad som ska ske vid tidens slut, den första uppståndelsen, tusenårsriket och den slutliga världsdomen. I de två sista kapitlen talar Johannes om den nya himlen, den nya jorden och den nya Jerusalems härlighet, med strömmen av levande vatten från Guds tron och livsträd på båda sidorna. Jag ska läsa några avslutande ord för dig ur Rebecca Springers bok Innanför paradisets portar. Det genomgående temat i boken är att Jesus blir förhärligad och upphöjd som världens återlösare. Det är intressant att notera bokens innehåll om hur livet i paradiset är en fortsättning av jordelivet. Rebecca Springer skriver: vi vet så lite. Om vi bara kunde förstå medan vi lever på jorden att vi dag för dag bygger för evigheten. Vilken skillnad det då skulle bli i våra liv på allt sätt. Varje vänligt ord, varje ädel tanke, varje osjälvisk handling kommer att bli en pelare av evig skönhet i det kommande livet. Vi kan inte vara själviska och inte älska i ett liv och bli kärleksfulla i nästa. Det jordiska och det himmelska livet är oupplösligt förenade. Det ena är bara en fortsättning på det andra. Man måste också komma ihåg att det Rebecca Springer beskriver i sin vision handlar om paradiset, eller de troendes mellanstadium före uppståndelsen. Vad som händer sedan är inte redovisat i hennes bok. Hur det än är med det ena eller det andra, så kommer den som tror på Herren Jesus Kristus att få göra erfarenheterna själv en gång. Om du vill vara med då, så måste du personligen genom tron ta emot Jesus i ditt hjärta och bekänna honom som din Herre på ditt hjärtas tron. Min vän, lyssna noga och ta emot budskapet om förlåtelse för all synd och skuld i namnet Jesus. Om du vill vara med mig nu inför Guds ansikte, så ska jag be en frälsnings- eller omvändelsebön som man ibland använder sig av i de så kallade alfagrupperna, där man på ett enkelt och lättfattligt sätt undervisar om kristen tro för icke kyrkvana besökare. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta några ögonblick för att be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom den helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Dagens minnesord är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 10 vers 13 och Joel kapitel 2 och vers 32. Enligt Bibel 2000 står det så här: ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli. Well, Josh, if it's the best.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar nu

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48:e kapitlet. Och där läser vi i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till i värdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen när jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar av dig. Och Josef förde dem bort ifrån hans knän och föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: Den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn, och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: Inte så, min far. Denne är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte. Han sa: Jag vet det, min son. Jag vet det. Också av honom ska ett folk komma. Också han ska bli stor, men hans yngre bror ska dock bli större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: Med ditt namn ska Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse, och Israel sa till Josef: Se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land.
Och utöver vad jag giver dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån Amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär, och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel, från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna, och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud, eller ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen, för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse; utan tro, inte behaga Gud; utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser ju om det här i första Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7:e versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5:9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i andra Timoteusbrevet 2:11. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. Inför sin egen död så vill han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en

korsmärkta församlingens verksamhet som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod, lämna det aldrig, marginalisera aldrig bort det, för det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud, och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger, för då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg, Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter de sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Vår underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som for, men nu har ni vänt om till era själas herde och vårdare. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det andra kapitlet.

Kjell Samuelsson sjöng Ge ditt liv åt Jesus. Och finns du med som lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig, ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus, och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maja Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
0: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
1: Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

in a power much higher than I. Yes, I came to believe in a power

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Medverkar idag gör Inga-Maj Hörnberg, Lelle Sjöholm, Birgitta Edström och Svante Bengtsson.
2: Mötesledare är Lena Tellebo och vi kommer direkt in i hennes presentation av dagens gäster.
3: Men dessutom så har vi, man får väl kanske inte säga så, men favoritgäster tycker nog jag att vi har idag. Säg det en gång till, säger Birgitta, med glädje. Favoritgäster. Vi har Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm här. Det är helt fantastiskt. Har man växt upp i pingströrelsen så är det här liksom grädden. Får man säga så? Ja, nu har jag sagt det. Nu har jag sagt det. Jag tycker det är så roligt så, oj. Vi ska få lyssna på sång och musik. Och jag tänkte bara så här. Nu inför valet, visst är det många olika saker som vi möter i annonser och i, ja men det är överallt nu. De talar om allt som ska kunna bli bra på bästa sätt och allt det här. Och så all reklam som finns som talar om det här behöver du ha för att ditt liv ska bli riktigt bra. Och så hade jag ett bibelord för den här dagen där Paulus ber en bön.

0: Och då ber han för någonting annat. Han ber inte för allt det där som är bara runt omkring oss, utan han ber så här: måtte han, Gud själv, i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och då tänkte jag, undrar om inte det är det som kommer att hända idag. Genom de sånger ni kommer att sjunga för oss, så tror jag att vi kommer kunna få kraft och styrka åt vår inre människa. Visst är det bra? Så jag säger bara så här: lyssna, ta emot, och kanske det är så att någon sångstrof är speciellt för dig. Därför när vi samlas i Guds namn, då har han alltid någonting han vill säga. Och jag vet att han brukar använda det här gänget i allt sånt här. Vi ber en bön. Jesus, tack för att vi får samlas i ditt namn. Tack för att vi får vara här tillsammans idag. Och jag tänker att du har redan planerat det här. Du vet redan vad du vill med den här samlingen. Så vi bara överlämnar den i dina händer. Så ber vi om öppna hjärtan, att kunna ta emot välsignelse och kanske till och med en hälsning rakt in i våra liv. Vi överlämnar allt, och du vet det vi har med oss på våra hjärtan, vi som kommer hit idag. Vi överlämnar det till dig och säger: Gud, ta hand om det. Och så nu sätter vi oss och bara tar emot av din närvaro av den här stunden. I Jesu namn. Amen. Och nu överlämnar jag till er. Det är en glädje att ha er här.
1: Om ni visste vad det här är roligt. Jag skulle vilja ta varenda en i hand och säga: tycker inte du det också? Eller? Visst. Och så tyckte jag det var så mysigt med den damen som ville ta kort. Hon sa: du måste vända dig. Så jag, du måste vända mig rätt, så att du får Jesus bakom. Och det är så jag vill ha det i en sån här sånggudstjänst. Han är den som ger styrka. Ni kanske undrar på oss hur länge sedan ni har sett oss och sådär. Vi var i Småland i en kyrka. Det var 13 helg. Vi brukar vara där varje 13 helg. Och såklart att man sjöng en psalm först. Och under tiden som den sjöngs så satt jag på första bänken. Och bakom mig satt det fullt med äldre damer. Och plötsligt hör jag hur en viskar till den andra: jag tror bestämt de har lagt på sig. Och jag blev så full i skratt. Men efter ett tag då hörde jag den andra säga: ja, men jag tror det. Jag tycker det klär honom. Så var det med det. Tack underbara vänner att ni har kommit. Det här är så roligt för oss. Det här började vi öva för bort i december. Nu så. Nu har vi fått smak på det, eller hur? De bara nickar dem och jag får prata.
2: Men det är ju så det brukar vara. Vi tycker det är underbart att få sjunga och spela ihop med er.
1: Ja, men då ska vi göra det. Ja. Vi kör igång.

0: Ja, precis som Birgitta sa så är det väldigt roligt att vi får göra det här. Och jag har så många minnen från för länge sedan av Birgitta. Jag kom som tonåring på 60-talet till Stockholm från Jönköping. Och jag skulle få göra en grammofonskiva, en sån här EP-skiva ni vet, med två sånger på varje sida. Och skivbolagsdirektören, han hette Egon Sandelin. Och jag blev omhändertagen av Birgitta. Och jag fick bo hemma hos Birgitta och Ridde. Och jag hade det så fint. Och jag har så många minnen ifrån alla de gånger jag fick bo hemma hos Birgitta. Och hon blev som en stora syster för mig. Det är hon fortfarande. Ja. Då var det ju Egon Sandelin som var skivbolagsdirektör, som vi sa. Sen blev det ett annat skivbolag. Och då blev det en annan skivbolagsdirektör som då kallades arrangör och producent. Och det var Lelle.
1: Ingen direktör, precis.
0: Ingen liknelse, nej.
1: Ingen direktör, sa jag.
0: Nej, ingen direktör. Arrangör och producent. Och samtidigt så var det en annan som också var arrangör och producent för olika artister. Och det var Svante. Så vi blev såna goda vänner. Och det har vi varit hela tiden. Det har gått många år ibland faktiskt utan att vi har setts. Men nu är vi här tillsammans. Och det känns jättefint. Jag tänkte sjunga en sång som en av de sångerna som vi spelade in där i början på 70-talet. Och det är den här.

0: Tá aqui só a tet.
1: Den får vi aldrig nog av, den sången. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Ja, det gör vi väl ganska tidigt allihopa nu för tiden. Men det blir på ett lite annat sätt. Tack, Inga-Maj.

0: Ganz snälla.
1: Här har ju stått så många duktiga sångare i Philadelphia kyrkan under åren. Ursäkta. Och en som gjorde stora intryck på oss alla, det var Einar Ekberg. Jag har aldrig lyssnat på Einar Ekberg live, men jag har ju lyssnat mycket på hans skivor. Och det är många av oss som har gjort det. Han var ju mycket i Amerika också. Och så kom han ju hem till Sverige och hade sånger med ifrån Amerika. Och en sång som han översatte faktiskt ifrån Amerika. Det är en sång som jag tycker är så... Jag tycker så mycket om den. Jag tycker den är fin på engelska också. Men så såg jag att det var Einar Ekberg som hade gjort texten. Jag vet inte hur mycket texter han gjorde. Men den här har han gjort som vi ska sjunga nu. Och den heter I lustgården. Jag kom till hans lustgård.

0: så mycket. Nu är det Svante.
1: Är det jag nu?
0: Ja, nu är det du.
1: Oj, oj, oj. Det var väldigt...
0: Ja, den har vi väntat på.
1: Nu känner jag mig lika liten som jag var för 64 år sedan. Då satt jag här. Men det var 3-4 hål i taket. Men det kanske är bakom här. 3-4 hål, ja. Och så spelar jag cello på den tiden. Liten bondpojk från Mellerud. 18 år var jag, så ni vet nu hur gammal jag var. Va? Ja, nu också, ja. Jag menar nu, ja. Mm. Och men det var fantastiskt. Det var jag satt ungefär här, tror jag. Men då såg det lite andra. Ni var lite lägre då. Nu har ni kommit upp. Och vad var det jag tänkte säga? Jo, jag ska försöka göra någonting som jag inte brukar. Jag brukar inte sjunga. Jag ska inte sjunga heller, men jag kan nynna någonting. En sång som Vilhelm Moberg sjöng. Nej, inte Vilhelm. Vad heter han?
0: Karl-Erik, nej.
1: Nej, inte Moberg. Karl-Erik Moberg. Ja,
0: det var det jag sa ju.
1: Inte Vilhelm Moberg, nej. Karl-Erik, han sjöng och spelade dragspel, kommer ni ihåg? Så spelar han Enkel biljett. Jag tycker det är en så fin text. Det är en bra melodi också. Elias Skoglund tror jag har gjort den. Han var kyrkomusiker, domkyrkomusiker till och med. Och så ska jag spela hans verk här. Jag tror han vänder sig kanske i sin grav. Men det får vara. I alla fall så var jag hemma i Mellerud. Varför jag vet att det är 64 år, det är för att vi hade en klassträff i Mellerud i slutet av maj. Då tog jag realexamen. Vi var 15 stycken kvar, tror jag, som levde. Det var jätteroligt. Men jag åkte tåg då. Och du vet, då kommer inte konduktören längre och klipper, utan man visar biljetten i en app. Ja. Men jag är glad att jag köpte en tur och retur, så jag kom tillbaka till Stockholm. Men jag ska försöka göra lite, men jag sjunger den mest till mig själv. Det är en väldigt allvarlig text. Och så får ni lyssna lite om ni tycker att det är skojigt. Enkel biljett.

ordet. Enkel i enkel biljett. Reser en gång genom livet. Förgäves man söker en tur och retur. Men det blev aldrig människan givet. Och resan den komma, och resan den går.

förbi. Och den sista stationen är döden. Där skiljs våra vägar. Och några går in genom eviga livets portaler. Där strålar av ljus och det brusar en sång. Och mäktiga välkomna.

Kristi tillsammans. Men blev det väl sagt, det ordet om Kristi försoning.

Nu tänkte jag ta en sång till ifrån början på 70-talet som jag tror att en del av er känner igen. Och då vill jag att ni är med och sjunger i refrängen. Och det är en sång som vi gjorde då, men jag tycker att den håller fortfarande i refrängen där, som jag hoppas då att ni vill sjunga med i vilken stämma ni vill. Den är så här: vi sjunger en ny skön sång, sjunger den gång på gång. Vi sjunger om frid i vår otrygga tid. Och så är det ju. Det är en otrygg tid vi lever i. Men vi får sjunga om frid, och det känns bra.

0: Ja, de här rapparna, de har jag för att jag sjunger de här sångerna nog hundrade gånger. Men jag tror det har med åldern att göra, tror ni? Man måste ha liksom tag på någonting som där man vet att det står på riktigt. Jag skulle till och med kunna ha på mig mina glasögon.
1: Ja, det kommer ut.
0: Den är helt...
1: Det är fin text.
0: Jag älskar den sången. Vilken text. Vilket budskap. Nej, jag kan inte ha glasögon. Okay. Kommer jag av mig så får ni förlåta. Den här har ni hört många gånger. Och jag älskar den.

0: Nu kommer en inspelning från Mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Medverkare idag gör Inga-Maj Hörnberg, Lelle Sjöholm, Birgitta Edström och Svante Bengtsson.
0: Mötesledare är Lena Tellebo och vi kommer direkt in i hennes presentation av dagens gäst.

0: Du går före mig och jag följer dig ut på ditt Genesaret. Kommer jag av mig för ofta? Kommer jag av mig för ofta?
1: Nej. Jag leder den tävlingen.
0: Leder du den tävlingen? Oj då, tävlas vi om det. Det är hemskt.
1: Nu är det väl syster.
0: Är det du igen?
2: Ja.
0: Och jag igen.
2: Men jag kan hoppa över mig ifall du sjunger en sång till nu på en gång.
0: Nej.
1: Okej, ska vi sjunga en till?
0: Vad ska vi sjunga då?
2: Nej, jag tänker sjunga. Jag bara sa det av artighet. Nej. Jag skulle kunna sitta här och lyssna på Birgitta och Svante hur länge som helst.
0: Inte riktigt.
2: Jo. Men jag ska sjunga en sång som har en lite speciell berättelse. En god vän till oss allihop som heter Robert Johansson skrev för inte så länge sedan till Lelle och mig och sa att jag har hört en berättelse som har gripit så tag i mig, sa han. När Elvis, när man gjorde i ordning sakerna efter honom när han hade lämnat jordelivet och när man hittade hans bibel, så fanns det så mycket understrykningar i den. Och en understrykning i Jobs bok, kapitel 31, verserna 24 och 25. Och där står det ungefär så här: vad har jag gjort med mitt liv? Ni kan slå upp det i Bibeln, så kan ni läsa precis vad det står. Och Robert blev så tagen av det här, så han skrev en dikt som är det temat. Och så skrev han till Lelle och mig och undrade om vi inte kunde göra en melodi till den dikten. Och det har vi gjort. Så den ska vi ta nu. Den heter Eftertankar.

0: Tusen tack.
1: Glöm inte bort att änglarna finns.
0: Han letar noter.
2: Jag letar noter.
0: Vi har inte den på noter.
3: Finns inga noter på den?
1: Du kan den. Jag har så mycket trevligt.

Det finns en psalm som jag tycker är så fin och mår så bra av att sjunga den. Så den vill jag sjunga nu. Den heter Bliv kvar hos mig.

0: Ska vi sjunga Till dess vi ses igen? Det är också en sång utav
1: Robert Johansson.
0: Robert Johansson, ja. Den, och så kan jag passa på att tacka Sture också,
1: ja,
0: som har ställt
1: tack,
0: upp.
1: Sture.
0: Vi var här igår kväll ett par timmar. Han var säkert här i fyra och hjälpte oss att ställa upp och sätta ljudet. Och... var det okej med ljudet, tycker ni? Eller var trummorna för starka? Ska vi sjunga den här Till dess vi ses igen? Och sen så ska Lena säga någonting. Och så ska vi dricka kaffe och sjunga en bordsbön. Under bordsbönen så ska vi ta en kollekt som vi brukar göra till församlingen. Okej? Okay? Då sjunger vi Till dess vi ses igen.

0: Se mette tårene en gång till.
1: Jag måste bara säga det, att vilken fantastisk sammanfattning. Visst var det bra? Börja med att sjunga om i Herrens händer. Och så avslutar ni med att säga att Gud vill ta hand om oss varenda dag. Det är en bra sammanfattning av den här stunden. Visst var det här fint? Visst känns det inuti? Ja. Ett stort, stort tack. Det är ju som lite mer än bara, det är ju inte underhållning, utan det här är någonting som matar den inre människan. Så jag hoppas du fortsätter att ta med det. Vi ska, som du hörde alldeles nyss, ta upp en kollekt om en liten stund. Men jag vill bara ge lite information. På torsdag klockan 12 så är det bön i sadelmakeriet. Nästa fortsätter att ta med det. Vi ska, som du hörde alldeles nyss, ta upp en kollekt om en liten stund. Men jag vill bara ge lite information. På torsdag

0: Så det är nästa tisdag. Och så vill jag bara pålysa att nu på fredag klockan 11 så har vi begravning efter Birger Turesson här i kyrksalen. Du är så varmt välkommen om du vill vara med på själva begravningsgudstjänsten. Klockan 11 på fredag. Det var informationen. Och så tycker jag att jag har sagt tack. Och nu så alldeles... Vi tar kollekten och när vi har sjungit klart, då är det dags att sätta sig vid dukade bord. Och vi bjuder på fikat. Och så hoppas jag bara att vi har en jättefin stund tillsammans. Än en gång ett stort, stort tack till er. Då ska vi sjunga den sång vi brukar sjunga, men på ett litet annat sätt.
1: Ja, just det. Det är så att vi brukar sjunga Glädjens Herre var en gäst. Och så har Lelle och jag varit i Norge och där sjunger de den på en annan melodi. På Love Me Tender. Och det går jättebra. Och den kan vi väl alla. Så då sjunger vi Glädjens Herre på melodi Love Me Tender. F.

0: Just det, det glömde jag.
1: Och hoppas vi hörs snart igen.
2: Hörrni, varmt välkomna till bords.
3: Medverkade idag gjorde Inga-Maj Hörnberg, Lelle Sjöholm, Birgitta Edström och Svante Bengtsson.
4: Mötesledare var Lena Tellebo.

0: Lyssnar till Radio Hope Classic och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Erik Valier.
1: Temat för ikväll som är mig givet var lärjungaskap i familjelivet. Men jag har också blivit ombedd att faktiskt köra en undervisning som jag körde under vision. Den om att göra olika delar av livet till ett altare. Så jag ska försöka att samföra de här två lite grann. Så att det inofficiella namnet för den här stunden kommer vara lärjungaskap i livets olika skiften inklusive familjelivet. Låter det bra? Då har vi liksom breddat lite grann. Och om man då har hört den här undervisningen, stora delar av den tidigare, så kan man mejla min chef Samuel och klaga. Eller så kan man mejla själavården. Nej, det var ett skämt. Om man tog illa upp av det skämtet så kan man mejla min... Nej, jag skojar. Att följa Jesus i olika delar av livet. I Bibeln, framförallt i Nya Testamentet, så förstår vi att vi består av både kött och ande. Kort förklarat, anden vill leda oss till Kristus, till vår sanna identitet, bort från vår syndiga natur. Köttet vill alltid att vi ska välja enklast, kortast väg, den via begäret där vi aldrig blir nöjda. Galaterbrevet 5:6 säger, vad jag vill säga är detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Alltid när vi pratar om att följa Jesus så måste det alltid ske tillsammans med den helige ande. I andens kraft, i gemenskap med anden. Det sker inte i vår egen kraft. Sen finns det en medvetenhet och så vidare, och det kommer vi in på senare. Men hur olika delar av våra liv kan bli altaren skulle jag vilja prata om en liten stund. Ordet altare, jag vet inte när ni använde det ordet senast. Idag, du är pastor så du får inte svara. Jag skulle vilja att ni faktiskt helt kort med er granne, två, tre stycken, bara bolla lite grann. Vad får du för associationer till ordet altare? Vad tänker du på när du hör ordet altare? Varsågoda. Så, med risk för att ni börjar ha för trevligt. Ni ska få ha trevligt sen också. Nu är det bibelstudium, nu är det inte trevligt, jag skojar. Men man kan faktiskt bara få ta ton, ni kan bara inte ropa ut. Säg ut vad ni får för associationer. Kyrka. Helig plats. Bära fram, lyfta upp. Offer. Verkar som att ni har läst Bibeln allihopa. Ja, men... det är ett ord som vi inte lever med dagligen om man inte är Lena Tellebo då. Men kortfattat så är ju det är i Gamla Testamentet en plats som upprättas av människor för att få kontakt med Gud. Man kan säga att det är en kontaktyta mellan himmel och jord. Det var en konstruktion, och vi förstår utifrån instruktionen att det var av ohuggen sten. Grova stenar, alltså ved, offer och eld. Altaret var inte ett konstverk. Det var inte ett prestigeprojekt på det sättet. Det var inte en plats för prestation. Det är som att Gud verkar indirekt säga, rör inte stenen med dina verktyg. Annars blir det här mer ditt än mitt. Men det är ett arbete ändå att upprätta offret. Det är lite dubbelt det där, men det är inte en plats för vår, liksom, vår prestation på det sättet. Det var, altaret var liksom det fysiska altaret var ett sätt att behaga Gud. Det var verktyget för tillbedjan. Det var ju även ett fenomen i samtida religioner där och då. Det praktiserades för att tillbe avgudar. Det tydligaste exemplet har vi i första kungaboken, Baalsprofeterna. Den här mellan Baalsprofeterna och Elia, första kungaboken kapitel 18. Det var platsen som människor byggde med sina händer för att bära fram offer inför Gud. Och grovt indelat kan man säga att offren var altare av tacksamhet. Alltså, Gud gör någonting och mitt gensvar blir att jag upprättar ett altare. Jag bygger ett altare och offrar utifrån tacksamhet. Altaret kan också vara utifrån ren tillbedjan. Mer relationellt kan man säga. Du är Gud, jag vill tillbe dig, jag ära dig. Så jag bygger ett altare och offrar. Eller ett altare av försoning. Det som många av oss kopplar altare till. Förlåtelsen, människan syndar. Altare byggs, syndoffer. Yom Kippur, det här som inrättas en gång per år. Försoningsdagen. Det här var sättet man gjorde på under det gamla förbundet. Sen kommer Jesus, upprättade det nya förbundet och allt förändras. Och jag tänker att vi ska läsa en text från Hebreerbrevet. Och varför det är läge att göra det när man pratar om det här är för att det är som en teologisk spegel, Hebreerbrevet mot tredje Mosebok. Jag och Michaela har precis läst Moseböckerna och nu har vi läst Josua. Och i tredje Mosebok, handen på hjärtat, så får man harva en del. Det är en del harvande när man läser tredje Mosebok. Det är väldigt mycket lagar och regler och frågor väcks. Och det är fint att få komma med de frågorna till Gud. Men det är också tydligt att det är också där som altaret har en väldigt central plats. Och sen så när vi läser Hebreerbrevet, då får vi tredje Mosebok i ljuset av det Jesus har gjort. Och då blir det liksom sådär. Så när vi hade läst tredje Mosebok så läste vi Hebreerbrevet. Det var väldigt spännande. Jag ska läsa Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 1. Och jag tror att vi läser hela vägen fram till vers 14. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer. Lagen, alltså gamla testamentets förbund. Men inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt bärs fram år efter år fullkomna de som träder fram. Annars hade man väl slutat offra. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Vers 3. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han: offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha. Det gladde dig inte, fastän de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: se, jag har kommit för att göra din vilja. Han, alltså Jesus då, upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraften av den viljan är vi helgade genom att Jesu kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag, men bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Vilken speciell text. Och den närmar sig ju precis den här offerkulturen, altarkulturen som vi läser om och som vi närmar oss i gamla testamentet under det gamla förbundet. Och det är intressant, det är en mening som jag skulle vilja lyfta här, och det är vers 10. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Det här ordet helgade, i grundtexten så är det egias menoi. Och just ordet helgade, det kan också rakt översatt faktiskt översättas som avskilda till tjänst. Vilket är intressant. För om man tänker att det här faktiskt berör oss, vi existerar i kölvattnet av det här. Det är i den här kraften som vi går. Då skulle man kunna läsa det här. Och i kraft av den viljan är vi, alltså vi, avskilda till tjänst genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Så Jesus gör det optimala och slutgiltiga offret i andlig mening. Men vi uppmanas ju gång på gång att gå i hans fotspår. Och det tydligaste exemplet har vi i Romarbrevet kapitel 12, att vi ska frambära oss själva som levande offer. Vi uppmanas att leva det här livet i tjänst. Genom kraften blir vi liksom rustade till tjänst. Och jag tänker då att vi ser exempelvis i Efesierbrevet kapitel 1 står det ju: hur väldig är hans kraft för oss som tror, samma kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Så för dig som har zoomat ut nu eller somnat lite grann under den här liksom altarteologidelen, vill du göra något vettigt för Herren i din vardag finns det kraft att hämta. Du slipper göra det i egen kraft. Jag gav för ett tag sedan bilden av Gud som solen i min predikan. Och det är alla bilder när man ska försöka förklara Gud, de haltar alltid. Men just det här med att det finns kraft tillgänglig, det handlar om att vi behöver, på samma sätt som när man solar och blir brun, så behöver man gå ut i solen och positionera sig så att man får möjlighet att exponeras för solen. På samma sätt är det med den kraft och Guds närvaro som finns tillgänglig. Vi behöver positionera oss så att den här kraften blir tillgänglig. Så att vi kan leva ett liv där vi kan upprätta bildliga altare på olika sätt. Det är en positionering, det är ingen prestation i den bemärkelsen. Så jag tänker att vi ska bli lite praktiska nu. Är det någon som tycker om att vara praktisk? Ja, tack. Så jag tänker att vi ska fundera lite grann på hur man kan upprätta altare i olika delar av ens liv, olika skiften i livet. Och så går vi tillbaka till altarprinciperna i Gamla testamentet. Och så ser vi om vi kan hitta några av de principerna och tillämpa dem på vårt liv idag. Den första grejen jag vill lyfta, det är följande kring altare. Altare byggdes medvetet. Säg medvetet. Medvetet, exakt. De uppstod inte av en slump. Som en teologisk princip skulle man kunna säga, de upprättades, det var avsiktliga handlingar. Ingen råkade snubbla över ett altare. Gjorde man det så var det för att någon annan hade upprättat det. Någon bestämde sig för att här ska jag upprätta ett altare. Och altaret markerade, här vill jag möta Gud. Eller här behöver jag möta Gud. Här vill jag att Gud ska vara i centrum. Och om man då skulle applicera det här idag, så skulle jag vilja säga att det omedvetna livet är aldrig neutralt. Det liv som inte byggs medvetet, de valen vi gör, de formas alltid. Vi formas alltid av något. Den neutralitet är imaginär på det sättet. När vi lever i världen så erbjuds inte sann neutralitet, även om man bor i Sverige eller i Schweiz. Så jag tänker att vi ska gå igenom några olika domäner i vårt liv och se hur vi kan närma oss den här altarprincipen, att altarna byggdes medvetet. Vi börjar med hemmet. Lite praktiskt kring hemmet. Hur kan jag upprätta ett hem som får följa altarprinciperna? Ett hem där vi säger, här vill jag möta Gud. Här vill jag att Gud ska vara i centrum. I början av våren så så berättade Matilda, min kollega, att de hade organiserat sitt hem på ett sätt så att det fanns biblar tillgängliga lite här och var. Jag tycker det är en ganska bra princip. Det fanns alltid nära till en bibel. Det är ett sätt för oss att påminna oss om vem som är hemmets verkliga herre. Sen skulle jag också säga att en god ordning som vi har, det är att vi har en fast plats för de dagliga andakterna. Så skönt att kunna komma. Ja, men det här, och ja, men det kan vara så att man bor i en etta på Tempus. Det är säkert någon i rummet som gör det. Det har jag gjort många år. Och då kan det vara så att det är samma plats som man äter på. Och då må det så vara. Men jag tror på att ha en fast plats. Det här jag sitter och tar min tid med Gud. Jesus tog ju daglig tid med fadern. Och om han såg det behovet så tänker jag, nej, men då är det en fantastisk ordning att upprätta i sitt hem. Någon kanske tänker, jag skulle duka en extra tallrik varje måltid som en markering att mitt hem ska vara ett öppet hem. Hitta lite principer kring hemmet som gör att man bygger någonting medvetet. Vi har i vårt hem, familjen Valliers hem, har vi organiserat en del gemensam tid. Och vi jobbar lite grann med olika rutiner för att vårt hem ska vara mer som ett altare. Med våra barn till exempel så har vi under perioder kört månadens bibelord. Att vi på väg till skola och förskola så lär vi dem bibelord under en månad som de memorerar och sätter i kroppen. Vi läser Bibeln hemma när barnen är vakna, försöker vi göra, så att de ser det. Vi ber när barnen hör. In and out prayer brukar vi prata om. Eller vi pratar inte om det så ofta, men vi försöker praktisera det. Att man mitt i ett samtal kan börja be. Och sen så är man tillbaka i samtalet igen. Försöker lära våra barn att ha nära till bön. Att bönen inte, absolut man kan ha en avskild plats, men att vi också tror att vi alltid har liksom tillgång till Jesus i den heliga ande, genom den heliga ande. Vi försöker också prata med våra barn om att vi tycker att det är viktigt att de får med sig en del tolkningsnycklar i den här världen. Vi pratar med dem om de är ju små. Men på ett barns vis att skolan är en plats där alla inte tror på Jesus. Och det vi då indirekt säger att skolan är inte en liksom neutral plats, och försöker hjälpa dem att hitta tolkningsnycklar. Jobba för att försöka lära dem grundläggande bibliska sanningar som kommer hjälpa dem att manövrera framåt. Preppa dem på att vi är lite annorlunda. Försöka hjälpa dem med det. Och då blir ju kyrkan en väldigt speciell plats för oss. Och vi åker till exempel varje år på Nyhem. Det är sådär, jag minns första gången vi kom in i Nyhemshallen. Och Fred sa så här: vi är många som tror på Jesus. Det var en sån stor sak för honom att vi är många som tror på Jesus. Vi är väldigt försiktiga med, de är fortfarande små, men vi är väldigt försiktiga med vad de tittar på innan vi har gett dem liksom lite sådana grundläggande tolkningsnycklar. Försöker vara försiktiga. Men också låta det få vara högt i tak. Jag tror att hemmet är viktigt på det sättet att det är en plats där vi drar oss tillbaka. Det är ett altare där vi också tror att Gud talar. Det fanns en gång en man som satt i sitt hem och våndades mycket. Martin Luther King. En kväll i februari. Han har själv återgivit det här i en predikan, men det står också om det här i en bok. Det är en kväll, han har ännu inte blivit rikskänd eller världskänd, men han hade precis börjat leda den motståndsrörelse som var i kölvattnen av att Rosa Parks hade satt sig på fel del av bussen. Han hade blivit ledare för den rörelsen. Och han hade kommit hem en kväll och hade precis tagit emot de första ordentliga dödshoten. mot honom och mot hans familj. Han hade, jag tror att det var ett litet barn i det här läget. Och familjen har gått och lagt sig, och han beskriver hur han sitter. Han har gjort en stor kanna med kaffe, och han sitter uppe hela kvällen och våndas. Och han stirrar ner i sin kaffekopp, och så återger han att han säger till Gud: Jag tror att jag struntar i det här, Herre. Någonting i stil med priset är för högt, eller jag vet inte om det här är rätt. Han sitter och våndas och sådär, fram och tillbaka. Men så efter en stund så upplever han att Gud kommer och talar till honom. Jag vet inte om det var en tanke eller om man hör en fysisk röst. Men han uppfattar att Gud säger: stå upp för rättfärdigheten, stå upp för sanningen. Och i efterhand så pekar han mot den här kvällen som ett definierande ögonblick för den riktning som hans liv sen tog. Och det fick ju verkligen globala konsekvenser, det här ögonblicket. Och just kopplat till hemmet och rutiner, så tänker jag att det är intressant att fokusera och föreställa sig: vad hade hänt om han istället hade suttit med sin telefon? Vad hade hänt om han istället hade kommit hem och istället för att göra en kanna kaffe och sitta och prata med fadern, att han istället flydde in i ändlöst scrollande eller fastnade i bara någonting roligt, underhållande? Det är en intressant tanke att tänka. Och jag skulle säga att nu för tiden 2026 så är det är omodernt att inte ha regler eller ramar kring sina telefoner och sina skärmar. Jag skulle säga att det är ute att inte ha det. Många människor som jag har följt under årens lopp som har haft problem med missbruk av pornografi till exempel, de vittnar om vad otroligt viktigt det är att ha tydliga ramverk för sina telefoner. Och man kan ställa sig frågan: varför behöver vi sova med våra telefoner, att vi ska köpa en väckarklocka? Varför ska man använda sin telefon på morgonen innan man går till jobbet till exempel, eller så? Eller det man ska göra. Vi har som princip till exempel att vi inte använder våra telefoner innan vi lämnar hemmet på morgonen. Det är väldigt sällan man behöver göra det. Och skulle det vara någonting så har vi ett gästrum där vi bor som vi kan gå in i och göra det om det skulle vara någonting som är akut. Jag tror att hemmet ska få vara en frizon för tankar och möjlighet att Gud kan tala också i pauserna. Därför så tror jag att när vi försöker bygga alta principer kring lite olika domäner, så ska hemmet vara en sån plats där vi återvänder, där vi liksom får återhämtning. Så några av vi går i skolan, att upprätta ett altare i skolmiljö, det kan vara lite knepigt, det är inte helt enkelt. När jag pluggade högstadiet och gymnasiet, då var det ganska fria tyglar kring hur man uttryckte tro. Jag minns att vi hade morgonsamlingar. När jag gick i åttan så gick jag in på rektorns kontor, och det här är helt sant, och sa: vi vill ha en obligatorisk morgonsamling för hela högstadieskolan. Ja, vilka är ni då? Vi är kristna skolgruppen. Ja, men det är väl bra. Det kan vi göra som en del av den allmänna religionsundervisningen ungefär. Och så kollade de ingenting, och vi fick ha ett fullt program. Jag tror att vi höll på i 25-30 minuter. Där vi fick liksom predika genom drama, sång, och jag höll någon väldigt oklar appell. Men det var en helt annan tid. Idag är det mycket. Jag tror att vi höll på i 25-30 minuter. Där vi fick liksom predika genom drama, sång, och jag höll någon väldigt oklar appell.

Man blir förvånad över hur enkelt det går att vittna för någon när någon är öppen och vill lyssna. Ibland så gör vi det lite svårt för oss, tror jag. Ett annat sätt är att connecta med andra kristna på skolan. En kristen skolgrupp kan också utgöra ett typ av altare, om man har den möjligheten. Innan ni ska få prata lite grann så vill jag också bara säga någonting kort om att upprätta ett altare på jobbet. Hur förhåller man sig till jobbet? Gör medvetna val på jobbet. Jag tänker att vi ska bestämma oss för att vara positiv. Vara en positiv kraft på sin arbetsplats. Om man är volontär någonstans istället för om man inte är aktiv och jobbar, tänker jag, men jag ska vara den positiva kraften här. Det är enkelt att liksom vara en termometer och känna in temperaturen. Det är svårare att vara en termostat som faktiskt sätter temperaturen i ett rum. Ett mål ska vara att ens chef eller min ledare ska tänka, tack och lov att jag åtminstone har Erik. Jag tycker det är en bra som bara, okej, det är tufft idag, men jag har Erik i mitt team. Vad glad jag är liksom att Torbjörn kommer och är med och tjänar idag. Han är en positiv kraft. Men det kräver ett medvetet val. När vi upprättar ett altare så är det någonting vi gör medvetet. Att sätta rutiner som hjälper oss att i Guds kraft gå i den riktningen. Ordspråksboken 16:3 säger, överlåt ditt arbete åt Herren så kommer dina planer att lyckas. Nu skulle jag önska att ni under några minuter ska ni få prata lite grann med varandra. Och lite grann det här kring medvetenhet och också kring vad som påverkar oss och vad vi låter påverka oss. Tre stycken citat, jag kunde inte bestämma vilket jag tyckte var bäst. De säger ungefär samma sak. Det liv som inte byggs medvetet formas alltid av något. Om du inte väljer vilka röster som formar dig kommer någon annan att göra det. Frånvaro av intention är inte frånvaro av påverkan. Tre meningar som säger ungefär samma sak med lite olika färg. Samtala om med din granne. Några minuter. Vilka saker, röster eller influenser formar människor mest idag? Och sen skulle jag vilja att ni pratar om vilka röster formar din världsbild och hur du ser på tillvaron. Vi ger några minuter till det. Varsågoda. Så hörni, då kan ni runda av så sakteliga. Ni får fortsätta och samtala under fikadelen som vi ska gå in i alldeles strax här. Men några minuter kvar. Jag har talat om att altare är någonting som byggs medvetet. Det är någonting som inte bara sker, utan det är någonting som man faktiskt aktivt gör. Ett par saker till som jag skulle vilja lyfta. Principer som vi kan göra någonting av i våra egna liv. Det är följande. Altare byggdes på platser av osäkerhet, kamp eller övergång. När man läser om Israels folk och om Abraham och sådär, så är det inte alltid solsken när altarna upprättas, utan det är någonting som görs när livet är som livet är. Och jag tror att det är en viktig princip för oss att ha med oss. Altaret var inte bara när det kändes nice. De byggdes ofta i tider av vånda, oro eller osäkerhet. Och jag tror att den här faktiskt ordet övergång är någonting som många kan känna igen sig i. Tider. Det är inte nödvändigtvis så att det är svår kamp, men man vet inte riktigt vad är det som kommer härnäst. Ofta befinner vi oss i övergångsperioder på olika sätt. Och jag tänker att altaret säger, här där jag inte har kontroll, här vill jag lita på Gud. Det är någonting i den principen som jag tror är viktig för oss att ha med oss. I de olika skifterna i livet, i de olika domänerna, oavsett om vi är hemma eller om vi är på en plats där vi är volontärer, om vi är på skolan, om vi är på jobbet och så vidare. Och jag tänker, om vi applicerar det här på idag, så är det nog ändå så att det du inte bär fram till Gud i din kamp, det kommer du i någon bemärkelse få behöva bära själv. Så att det finns en princip här, men det finns också en uppmuntran och en uppmaning för oss. Men också ett, kära vän, du behöver inte bära det här själv. Upprätta altare även när det är kamp, övergång eller någonting känns

0: osäkert. Sen vill jag också säga att när vi läser Gamla testamentet så uppfattar jag att altare markerar ett territorium. Här regerar Herren. Eller som när vi läser Domarboken kapitel 6 om Gideon. När han, jag tror att det var på natten, var när han smög upp och rev ner ett annat altare. Ett balsaltare. Det är en markering. Principen är, ett altare var också ett offentligt vittnesbörd. Det sa något både till Gud, till människorna, men också till den osynliga världen, andevärlden. Den som vi i Sverige idag, inte nödvändigtvis i kyrkan, men som vi underskattar i förhållande till den andliga och synliga världen. Ett altare var ett offentligt vittnesbörd. Det markerade detta område tillhör Herren. Och om vi då ska applicera det idag, så tänker jag lite fritt formulerat, när Jesus är Herre i ditt liv, när vi ordnar vårt liv i riktning efter honom i vårt hem och de olika domänerna vi befinner oss i, så vet den osynliga världen om det. Och vårt ja till att följa Jesus är i den bemärkelsen inte privat. Det ekar i andevärlden. Det tänker jag är värt att ha med sig. Till avslutning så, att upprätta ett altare, det finns alltid en kostnad på ett eller annat sätt. Och det är vi inte så sugna på att prata om. Men det är ett offer. Samuel Hector var inne på det i söndags när han pratade om insamlingen. Offret. Det vi offrar till Gud, en biblisk princip är att elden faller på vad då? På offret. Det här är någonting jag tänker att vi skulle kunna liksom reflektera lite grann över. Det vi offrar till Gud, om det är av våran tid eller att vi upprättar vårt hem som ett altare, när vi låter vår vilja och vår bekvämlighet stå tillbaka, då kommer han väl signa med sin närvaro, med sin kraft och med sin ledning. Inte som en godisautomat. Det är inte framgångsteologi att Gud, vi gör så här och så får vi tillbaka det här. Det är inte på det sättet, men han välsignar oss när vi följer honom. Och när vi offrar för att göra honom känd i och genom våra liv. Fundera lite grann på den här formuleringen. Elden faller på offret. Elden kan ju vara en symbol för mycket. Men jag tänker i det här läget så är elden, den kan både vara tröstande, renande. Det finns många olika. Den ger ljus i mörkret. Det är jobbigt när den är förtärande, men ibland vet vi ju både du och jag att saker och ting behöver också få brännas bort i våra liv. Det finns många aspekter av det där. Men elden i det här fallet får symbolisera Guds närvaro och Guds kraft. Några bibelord till sist. Hon är 18:58. Otroligt. Johannes kapitel 14. Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Och så det här, låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Hebreerbrevet kapitel 13. Och sen ska vi inte glömma att den helige ande vill hjälpa oss. Jesus säger det här till sina lärjungar i ett avskedstal. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vilken tröst, vilken glädje att få göra livet tillsammans med den heliga ande. Och precis som Jesus, att vi också får frambära oss själva och våra liv som offer inför honom. Låt oss be tillsammans. Kom helige ande. Tack för att du har gett oss skriften och ordet och att vi kan dricka djupt ur allt det som finns i Bibeln. Hjälp oss att hitta principer och andliga skatter som vi kan applicera på våra liv i en vilsen och orolig tid. Hjälp oss att upprätta altare i våra liv så att vi kan närma oss dig, Herre. Du är oss alltid nära, Herre. Hjälp oss att vara praktiska och medvetna i vår efterföljelse. Hjälp oss att organisera våra liv så att vi positionerar oss, så att vi kan få påverkas av dig och formas och präglas av dig. När det kommer till familjeliv eller när det kommer till hemmet, när det kommer till arbetet eller skolan. Hjälp oss att vara medvetna och upprätta altare på olika sätt. Vi längtar efter mer av din eld. Vi längtar efter mer av din närvaro. Amen.
1: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Dagens bibelstudieledare var Erik Wallén.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Jag hör mina vänner säga att de hoppas att deras barn inte ska behöva uppleva de svårigheter de själva gick igenom, sa en man. Men jag håller inte med. De motgångar vi mötte gjorde oss till dem vi är. Många människor kan ha en svår utgångspunkt på många olika sätt. En av dem kan vara att de aldrig har behövt kämpa. Detta ger uttryck för livsvisdom. För när människor känner sig pressade och känner sig djupt nere, pratar de inte längre teoretiskt om Gud. De talar till honom och ber om hjälp. När Gud vill göra något stort börjar han med en svårighet. När han vill göra något ovanligt börjar han med något helt omöjligt. Den som lär sig detta har börjat som student i Guds högskola, där stora svårigheter bildar användbara verktyg för Herren. Jesus sa: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."

0: Du lyssnar på lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar nu.

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48:e kapitlet. Och där läser vi i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till i värdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen när jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar av dig. Och Josef förde den bort ifrån hans knän och föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: Den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn, och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: Inte så, min far. Denne är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte. Han sa: Jag vet det, min son, jag vet det. Också av honom skall ett folk komma. Också han ska bli stor, men hans yngre bror ska dock bli större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: Med ditt namn ska Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse, och Israel sa till Josef: Se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land.
och utöver vad jag givit dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån Amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel, från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna, och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud, eller ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen, för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse; utan tro, inte behaga Gud; utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser ju om det här i första Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7:e versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5:9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i andra Timoteusbrevet 2:11. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. Inför sin egen död så vill han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en underbar seger. Den korsmärkta församlingen är en verksam församling, men inte hur som helst. Den korsmärkta verkar inom ramen för korsets kraft och korsets ordningar. Det menas med att tillhöra korset. Jag hävdar alltså att när jag tillhör korset och är präglad av Jesu kors, så finns det ingenting annat som kan driva mig till verksamhet för Gud än just korsets kraft och kärleken i Jesu kors. Den korsmärkta församlingens verksamhet, som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig, ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod. Lämna det aldrig. Marginalisera aldrig bort det. För det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud. Och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger. För då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning. och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg, Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter de sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som for, men nu har ni vänt om till era själas herde och vårdare. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det andra kapitlet.

lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig. Ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus. Och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: Med friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
2: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
1: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
2: Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
3: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

ett varmare, skönare land. Ja, blott några vingeslag korta

Bye.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

One.

I'm not Jeff Daddy.

Mm-hmm.

Jesus.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean, to invade.
2: You're weird.

って言われる。

I believe in deep-yorked chaos.

0: psychiatric standpoint, completely unjustified.
1: Dr. Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

Violence.

Get down. Keys to the house! Man, I'm stuck in the 80s. I'll be 90s.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

wicked crazy. It was Frankensteinian.

Never trip me.

I'm not your daddy.

Lost not protests.

Shabby and a stone is on the side.

I can't say that everybody saves the deep south.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

The means subscribing to judgment.

Right.

Get down.

I believe in deep-ordered chaos.